0: Oma Jera. Hava de hø, vækst og klæ, fort og før mig gøjler.
1: Vend de mamma ens vandshavsket,
2: mister baba mejler.
1: Vend jer så i kaffel.